0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom.